Það má finna svo marga samnefnara í tilverun til þess að greina eitt frá öðru.

hugsum æ og sí, systur, jöft sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem